Kim Quyết. Ê. Cái gì nó vậy? Kim Quyết. Không có tòa gì có sợ gì. Μου είναι τηλεσίμου ή τι.